0: Io frate lo faccio fuori il PCL la china ci permette tutta la taula e so chiamo coi frost ma fattura fatta lo faccio tutta maia mu aiuta mu a me se ia tu fatteli fatta lo faccio tutta una ma tu è ia bulita lo togli in vetro a me se fuori a fare la umanga valu valu ma allora sei fuori o a mai oi brother. What can call a sky and get a show? Oh, is that what it? I see my yellow fan for a little town or Samoa. Sabo, my to watch you in the tunnel town more tattoo Samoa. Lusu fati green morunga e vela la yeta to shuta ulti grilo na mafa fana. Ol as shudu de la le aso ato da le ni ti munga. Ai fala lu mai le tulanga o la ya il kako la le aso akorni. E fa fulinga mai ol as shudu de la le aso ato mai le se fulu tasi se ya pa ia le tula cholu. Ona pulcia le la iau li tu la fafa penale lima se io la vete me ngoto I fuaile la o le ale tu vai o ia ona tu uru va vai le uanga ste mi la fiafi e ye se va inga sa mole o io le mai ta watu I li ta talota o le vua e se fo ia la va inga le ale lo a mai talota uli ne fo iaso fa mai e on tatu a Foile le no fouta e se temi o le aangi malosi mai e le savili na tai o mtafanga e fasu pasene malosi e tuai mai lo tua mauta. Longa winga e se savili nga ke whaungo longa inga I lo fale. E alu lola nga kai mkafanga e au nai faitete ne te ua e le lea ina e le malosi savili ma o le aono papa e a faiti tili e se temi nei le so. Ia ole maximum wave ia po vanga foi ole afuta no ngalu ole afafati mai ia ole afa luhina le tetele o maulunga ia pe ona masan ia I ia pe ona I lapta inga na be aware wind and wave forecast are averages wind cast can be 40% stronger than the forecast as normal you know inga ia sa waka Waka kan fai faliu e fa super sede uno malo se to sa vidi lo na tai I mtafanga na lo sa vidi na te fa lo in te mine I la tua motta ia ole va in la sua tua ia ole a su su tu de la la sua qua ole con la fi fi na patu sa mole oi
1: malo
0: smoke fa lo mai
1: malo tala tau pe la vano fa ia tul gelo tai mi we love and just to see a foiling ngana per tani a me tambo faila va fa pe na no to to foiling ngana tan wajino mane ya pe na voyo na lono pu ya le fole le ile pa ya mal malo janjo wajino a mesela love for 19 na mal tama ma to all janjo wajino as smoking we love our beautiful na see le fi ile va so na tuna I nei le a ma tama I love less for las tofis for lile tin tin mungo se ya my love for ile so nafi ya ile ile me fa love na moel malanga le malo ti sa fa pe na voyo na janjo va ya ile chelo a wala fo I to tonu la vai nai a the area like Gold Coast in a pimapa mafaso solo my night tonu in a Gold Coast
0: lolo vai na
1: chele ile lolo vai ma poloka ni sia wala ale nga tfo ile sa fa pena fo ni li potia fo sia tasi na mali wai luas fo mal valu to sanga o si to fo fine po fo fine sa fa pena on ma fine sa fa pena on la vai in a ile Pacific Motorway in a Logan Homes yo le moni la vai yo na I pe fa folinga e mamma il vai fo na le tulanga le tau mo le tele tsai mi fo e tsau no ya el tele la volta mi che la pacha ia I lava ina ia fa pena on fa pena on tanto fa tete lunga le wala ia fa pena fo yo na tau just low speed bell that to fit with massive sele wala
0: ia wal no wa sau to tono o wala ia la vai fo ia mai ia lia se to low yo only si vai ngle na we sa no ia sa mo le o yo le la lo langi a to ia tunu uma ma sa mai la vai lucia indonesia o fea lava america canada na matu I love ia I mala fa natura o isi o le asio si o isi o le lolo vai o isi o fa o isi o timoisa Yo e mat la lo langi a to a len fa la lo mai la subon non masine no ingol va sun chenei a su to fidente de matu a tato chinga ino mai la langi o mai la vale so lo to wa ye fo ko ko spine ta wa sa le a le le le ta te mi ole fa de to di mai le poli mai express e mo mo le to to lo fa angi la to u ma la vale na fa ta si mai ia ile nei te mi a le fo ta la tu ta nei a to lo fa o Valuono, valuono, ia pe aie foni au lo whaanga, aso whanau. Ia, aia whapena, whaia na e tinko mai, whailo mai, ia au lewe whatatan mita, whasisilanga tusai, ma le sisinga fuwa le tunu o la whamana tuina, i tutono Strathpine, ia ile nei tausanga, a sa more oi.
1: Ia whapena foi moni lava smoking, ja tonu nai, tele lava ta wha ia fuwhanga fo al jabu kalame pe na ina ni tae awa wha jala wha joi fo ili sunga ia japanu pe telu Filippo.
0: Wala brada.
1: A mai se fo I le uso ia si oloa ma laki e tuwalo ma le whale tua. Lo whapena foi ma futa ma li nei tae au, the one and only Misty, so na lote o lo ma futua, lo whapena o na vavais Misty. Ya tau sisi la vele mole alla fa mole mole be fa pe na o uli la o pasi
0: vele tia vele tia ma le per ki o pasi so ma
1: se le uso ya to masi eti pe raira ma le fali tua ya ma se foi le uso ya William McFall ma le fali tua
0: ya tala ina break and reach
1: ya ma se foi le uso po le tua fiute yo pe tua uso po le tua fine tua fine tua muri angari
0: sista sista
1: a tala ma se tua wil ne tia
0: vai vai tua wil tua wil tua ya a usi ma ya la ufa vanga sa mo le Polymite Express le ufa tatal ma ufa tal ufa tu ya tu oe le ne tia ya

0: smoking of Vapena for you on a joy to yield and to low lower than to let you phone in the Jaya of Vapena and Le Maya, Yelly, Le Fine, Macarita Washburn, a toast full talam or tapple calamelania,
1: so I tied that Lofa to your Matua, to Emuliava, tied to Tony Washburn, but for two Emulian Til Teresa, get off a vacuum, my rural coach for the Wallow.
0: O fa mai lo mato lio foi lo so ya Tony foi le tonor por kala.
1: Ah.
0: Ai o fa ilo na fine. Le ai e di fi foi ya tu lo tu pe e lo por kala me la fo ai o por kala me pax pa smoke na. E va tai la va ya tu la fine.
1: Ya fa tai sista. Ya o le va ne ya lo al tu ta tu tu u va ta mftango le u ti. Ah. E ka wa fa sa sum pa mo mo. Ah. Young Fido, come of time.
0: I tell you, smoking with Tai, woman, now if I'm in no chin or model at no one, Vaisilato Sumpa, Matolila, a love of Talafang, Ima, Talafang, I don't love. Malofin and Alofo in Penayel, for to now all of a penan for to in element model at no. I miss a timing as I say, yeah, Talavan, me no chin or.
1: Yo, yeah, for you to my five metal my foily paling. I low lena over your cholesterol po me anger over confiling over for the Savat. I work a confine kick a moe, I will live on a finger quick a moe. Yet you will find what I really ambulance you for the first time. Five my dear. Yo, I would now tell you. Now we are Yamasin. Ni fa ni un po e siamo di balli e tu a morta a Apex
0: e moni la smo che te lo fa tu in la lava il malo la gino i mei o le il clastro a mei o a un fuori nei tomo facelle il cielo le pacchecca e le natura le raisa ma le falao a me fa pena ma le ya le sweet potatoes voi le a e poi fuori na fa tu in la
1: mala
0: e ma me voi e manai vegetable voi e già tu mafa e le ngatso foi le tu masalo la vol cielo il malo la gino fi fi e o fa la inga foi e tanto sa tu lang or sapsui amalu wa am tu sei tu low a una vaenga umana malepe pata atia na tasi la vayaso a al tu in a week por tu no vayaso mana ya tau sami mama no no melo ita tau lo tau mo fai e fa pena on fa fo ir de tino putta pena el pokala me sa mo se soani foi fa tunga o ya le ngante foi le o tau tong tino te lo tau te lo fi fi an pokala me sa no le Facebook le taimene o le rilo tai afan. O le tele lava o message tanga tele, o message me tau health, o ane ko le lina fai, o lana tau sami, o le taimi, ma ia lava fo le malolo.
1: E sa le wala fukai rumo benga o sangi askari, o sa kakin fangu ngai sa le ufi. Malo tu ya fan, o ke kambia koe mara wako, a ele si ku, alo ka mil, o fuka malo ala ro, vangu voi. E malo, malo, yoi. Ia usi mai ala ufafuanga, le li o tu kake mai ma, la li o sai moni, vua te levu, male tu kake mai. Bula vinaka vata levu.

0: Vat fol fartaiti le lava tinam tu e amu talo talina vi tu tu sei malan fa marshau park samo le oi
1: moni lava
0: fa macina es wa malli mata malli talinga fi fa longo longo mai ma na yo tu ne so fartaiti le mutalo yo ya avi e foli tu al na mo lava o le malosi park sol tu langa le oi ne disi lo manga fenga pa lo kal malo tele ostalia I love my fan on Noah, all in our issuing landlord here, Momo Fatfata. Folly for Uma, and my fire on a claim, yeah, lot of tax for Lily Mole to Violet Lame, but to if I pop on me a formal maintenance. I'll follow to I Uma. La le tue mose la tue famonianga le masanina mua mai le tax. O lona ue inga o le vainga le la vaine tatou. O le asi, la pule le unga na le ifale tuwaina te la lai. Te mesi e la na langa rate, ia poronga rent. O le ngala le tue mua mai sana tupe. Pe un masanina mua mai tupe o la fonga e tausanga uma. Samo le oi. O le si vainga la ule tue paloka le leipa. Ya why o la wa ye le si va nga le la fa of your film ma yo si foi va nga le la fonga a emaliu to super senior lo to pe lo super anyway simple la lo sure le to tonu le lo kia la va o le a kipi o le a tax pe a fe te emaliu o ka so fango ngo o fe ka fe fe ai lo la uli mene no inga la fa fu sa mo ya me ka si awang i fa ya nei me wa o le si va nga mana ya le mo ta no pax o le wa to se fu do ka sa nga nei la tunu nei a se tu o ke le va ya pa le me ma ke mi uma Ah, le ngwela tala sawa ya papok. O kere vaya kwa se news rap. O le waki vya kwa papok forma. Ah, e o le wamai. Ya wifu ya John Howard. Ele mamai kakang esore. A wifu ya kitchen. Ah, o ele si koinga pisi. Fasolong se umaka kwa kwa.
1: John Howard?
0: O le nga umalopa ya papok. John Howard.
1: Paul Keating.
0: Yeah, Sawa Lola, yeah, Sawa Omeraurini.
1: Scott Morrison.
0: Scott, yeah, for me, Scott, and more police going of a salo for Yakako. Then I'm okay, the mafia, Pepe, for
1: what?
0: You know, or maybe you like it really, you could see Pepe, I could sound for this Pepe. What Pepe walking here over five Malaco Pepe.
1: Oh,
0: Limafia. Lucky, I'll come on, I'll cousin, I am, my son,
1: I'll sen ya le pa
0: okay le ko paro ko kere ko paro ko se le pa e ku mangere le pa mai a emaliu ola la tu pe fa nga nga fo le to tonu de la mai mo a to te a te to tonging on fo no tanu pu so ti me mo fa pena ola a ki pe le va nga le to su pa senyor pe a emaliu pe a mo fa pe a I fa kai lo ko fa lo fo ni me pe fo no fo ya tu samoreo tu mau wala o le kala tu mau o fara o kanon fai a mātou le valulua. They are all legally, politician or politics or whatever you call them, they are legally criminal. E su yatu la fono, e mone manui o lātou, ai oti la tunu. Oh, same. America, kako waila le tunu pito sidin te le taxi lawlan. Australia.
1: So
0: I got a key, my Ascarian woman. I'm a key, the girl of Avi Umayan Minerali, my mafia for. I put a killing a tax. Yeah, I got for Penasa more.
1: I saw the lady, I saw no Pelavanta, Australia, let you know, Esselle or natural resources for ye, and more my Pela or Pelandas via Iran. Ile la to swau, wa. Or life I tell you, Iran, or at the Malo, like one swau, wa. Le la la millionaire la tu Australia le la tu cash la qual
0: qual
1: e ma tu wa ele o mining el malo o la fa pena na privately owned jangata I always fa pena on the tax my ya al tu langa la le super innovation de wetao ava pese la wa fe la tu pela la super
0: e fix
1: full sap ai coach fulu le la alu le malo ah
0: yeah.
1: Ole matua i tele fo yala e
0: tei no ye konga o ya
1: ole australia ole ola australia le checks ya paul me ye si le la le ol ne di ka ga ya lu le shamo ah ba ya ga un wa masinga ma sa ye ko sa ni la fa wi ni lu
0: ol me ga ne e tau ta tu mata lo mai ah ole manuia o tato ah ai la vai me o de vu fiu ti e tu e va ku fu manga ku pe e tu lo la la ta la avele le fena galo sha wo fu ya fa tau le la tu fa le fu le se na salu fi au atu e lo ah lu miliona fa ka ke lo fa sha se la wa fe ba ba sha wo la se la wa fe sa mo ta lo ya na mana o la fo mai Number one, na uno si fu affetta la Australia. E la ti pose della falle. Ma si unto lua ai attacco. Un momento tu per ton malu da ton mantua. Ah, e malu fu qua. Allora mo lei cara fu la io mi ricco con che cure o me da so o si tu lo fu le. Ai o malu o tanga tu un mona fu fu in ma fai fare lei e io mi va là. E va la au mele tua al au tu pe mon fa na u ya ah you know what I'm saying ah to te lo ta tu sa mo te lo e le i va su pa sene e ma le li ho tu ma tu ha a tu tonge ma e fa na u ai ta la fu fa
1: so
0: you know le se tu pe fa pe ma ya Carlo va lo ia va la un camicchio o mai ole la la cuffa de Willer coi che ma non mo Paul Merve mai or fare ole qua o e moge or ta vale a de ia me e kai lo e ka ka si ga mo fu nga me ai o lo va ai ne ia io
1: ti lo smoke e mo tau tia fu sia wona mo tau jo tau jo se e senta jo tu pisamo ola wole fa tu se melan tu pisamo in Australia ah
0: Kenya finger low young or Rudy Rupee click clack clack ling a lady Yambolisia.
1: Yes, you
0: know here your finger low young for my tem not sound is more. Face out investment I'm not left what my other company left for my yeah. So what long bank account here. Yo, ringa lana, aima tu a woman ta pena lei, morfana, aima tu a repole, e paul me kako, onka konga duenga ma tatu a fatfata. Tau lava on a pele tatu ma tu e tatu, ya faile lei lato tu e taimi.
1: E te lo le tala maa ya, le good news, Smokey. This is the good news. Tatia yel tu langa fo inayo tatu tu apa fa pe wole lava la tu tapinanga fo I peila on le aingo shia wo na lava tapinanga sent mele tu pe no maluna yon ma tu me samo ni o tanto la tu tapinanga fo I peila on le aingo shia wo na lava tapinanga sent mele tu pe no maluna yon ma tu me samo ni o

0: in Nigeria.
1: Yeah.
0: He will never leave us. He will never forsake us. You're that all good news now, Mujanto. Nayas are smoking.
1: Yeah.
0: A billion and a lumillion and every tomorrow. I'll mele fat and tell him a tama.
1: Yeah.
0: A billion, billion, billion.
1: Mantua ne tato matua matua. Yeah. Oh, my tame your lato. To take me for here. Tato tossing fat maoni, eh? Mantua take me or tau. We have tato machine eva. E ora vor kare kare mar kau de ai e le mo moile le ina ima tua ia I le tom fai la vasu e pulal ko nga meru kupu a tato. O le fa mai o le ipola pe un fa a tula I mai le fa pisi e tono li tu sifo Afrika e ia tunu o Kanko, o Rwanda, Uganda, ia ma tunu mana o le wo o le afe. O le afe a se lau vats fulu la tau a mali li wai shole ia tau to now fa mai le e fa sina tu la I mai o PPC lo ye termine pe un fa la lo fa mai le WHO ia sa le PPC tele le isi se fulu fulu ta sanga lo su fa na le lima su la tu na ma wai al termine o le wo o le afe tangata se la va su la tu mali we ia pa si ma le fo no le to fa fa to pe lo ke le problema ke le fa fa ka se fo ngol pristene sina le o singing. Ya ma walesa falila fono ma Donald Trump ile vaya sunchene au le falila fono ma Putin ya ile asona nafi ile vaya tule lungo tatu talfofo melo chupu la lwangi bifa furinga ma ile fie fia ai fai fa kasi sfuntanga tun une ma lo seto
0: Jelo, emak cakap dia le tulang ngalau hil la langit vai cemil ni ya. Cecak cun fui sekolah fui oleh fiong apa ya le tua. Olo fa penana la tu cilu cilu tu si faling am cilu cilu el melau ye ya. Ya cecak yo malu cecile le ni. Wal tu cun level ni ya tu fatas. Ah, mati sign fui ni metu cupu mantulang fui yo all swing fui yo ole investing ole tu cupu. Apa pun tak coba vai le cawa ya Iran. Le afiang ole la lo langi. Ono fai unga Donald Trump. Mal tulang of ya Israelu ono la to fai unga ina ia fa pena na pomu Iran telo le mena ina pa sauta la si di ele tau le lika le pensini ya le nel vetemi na le na afia o mai ja to afia ia ele wallet a ta to fa na o la wallet
1: yo la langi ato la langi ato
0: a fa pena na fai ele wor ia se tonu vo si me o la fa pena na fa ina le economy o lolang e a fa ina o mai tanto
1: sa le tulang na o na ta to utu ia fua pefun ma vivisi fua mala kamanga sa fa ku pali fa me u kalonga mai fa so ka un ka mai me u ma so fanga fa ku soli se ru fa ka fa de lishi me ku ku mai o le global tariff o le meu mana na fa u metano trump lo si u mai le na o ko e ka ku figu o tu na lo ma tu ya a la problema ko bu ya la tu ni la corrent. Ah, I live in Melcom Kausufwanga. Elisia Lauli, my finger Malosi Kausufwanga, Ole, Wakulava, a foreign exchange, or Umalan Langoita, what to do?
0: Wafia, Umalan Lang to Langa will swing or never tell
1: you. Germana to Lama to show is a town on the film Samurai Fat, for Tata Chuan or for Tamil Palangi, or that Tuta Awea Talotalonga. Ia mwa tae o las farile pe apuna lofa na tuo lia mo pesta malusi. I mo sauri ko la ula waku ia ma ia au no fantate le pe sau o no le tilo vango e ta penai me vore na le ua le inisi ta vango ta proclama. Ai la tue famanato atu sa mo as farile ma le astronai. Tato filo a ifu la ia pe a mo se ama noa le alofa palianga le le tua.
0: Ya tuta chonu le wo fali ule la ilo na jamu fiafi u danto paya fo shi ui or danto po kalamene na yaso pe fo na ila unanga e masania ia so lulu toktasi ya tuta chonu lava ia ele ai lava se toktai a choni a lo na faiva e le fa pe na ona so so tu vai malu I puenga e fa maula lo atu la fo se u po le tauta mali I mali Jonu fo I lau fa fonga le nei tae o ia malu e ave I fale lo fina ngalo e matua tu le tofa I na I o maua I o naoni au au na le au ngā a wā lawa lupa ia mal ma malu le tātou matunu fi fi fo I nei ase fa lau I loa o no ma fai ma ma futa ma le uso I a smoking e fa pen nao na
1: au na
0: ina le tātou matunu e tusa ma le tātou pokalame tātou mai el ma vaenga le aloli le li o yona tana ma tavita fa mai a